a soga da mi rafates amin ku ala lona lona bain na tigel lele bain na barngo kin kay ngorre kwa barngo kin nyati ndikinal bi dele bain imbele kelzi bam na surnga zibobo na kadiyom bera ang dok worre ko worre for kwale ang da ngorre apoinal ke in lombi quel isin kiosi kwa kul terifia na dora te illa ada kinguke jobel ki dine nege agrage jobel inzi kari kulo na inzi kalung dan jobaladung alba togi na alba togi duwe lezi kiosi jobel na albe na lombi adem via ala kain katiang kering wai duwe kera keba alkwa angkari katiang den kering wai kin kwa kil fia kwa ki nyetindi kinal kele mwala umaringe wala kinge ki nyetindi al kele kul fie kwa ke na kera skwazi fie kwe na kwazi tebo wa kurul irina eng erberin keng ke kudu ha ke na skwazi tebo wa nyetindi kurul na kena skwara kerkel kwe kwa ti dora sergidi kabe na kwa na dora ila kabe la lomfingi irina eng al keindu baro kuzingi na al kwa kere kuzingi marra lomfi ila ingi skwa azaba dengwe jawla kiruk azan kawala turba ale kiro adan ka turbale ne kiye al kwakil la kan ni nyettindi kan ka tiya kila fazo ki dine na gi agare ganinji fazo ne je atton fazo ne sereng ka tiya gele nyettindi fazo ne ki dele debbe ala kan niba inal ki anay kan al ki kwatu le man ki tulya idin kan nak den ne mai lal kiya ila wo ila za ela ile zikai kilma ezi kani ne ezi el na dan kilma le ongo ne ki engis kwa kila al ki kilma ezi kana den ko zikabe na bagi kawe kila alkendo kola ke ineni ngairi na maning engon skembal dawa

aingo ko imber ngana na ma in imbelal kana den kirjing in kwakiral ezikane namma engizamin kulgisteri awalan benas in dorazi kiwi marang imbele songan di kwakila didogi ada ezikwe marang kaliwe sunga kali ziburo kin ayi duna kali surke awna lombi his kurunyi ni kali rang dulo in kali dog duloy na erbet kwa dili jingri alandiri egeni jongo wala diin suring azin jelumba wala kwa gara dari azin jaba na nama kwa zin in kiwi ato nden ti le imbelal kwa lan den kirzingo in kirzing ine kwa wala in zialong lomping ken ton war kwa ayeskanduli ndorazi kem majira ak ay kawe nama kila jiti wana dirro wana udoan jiti wana kilal buli nan kwa kwe ngena ferra king na dulo kinge na ay kawe dinga zi kino kwe nge na dinga zi dulo kinge dinga zi ayes kawe dinga zi kaya yalan kena kaldana ay kawe kin nyetin zi ing marran diriga kungulba nama kigwal adayin kalung atonden ti le al kwa kang nalom vizis kiwi na dwara te le kela adayin imbalong erbek diriga lang omba erbek tu lul na lul na tobe to na subu na subu ilin jurul ilin karir lu ne karir lu alange jabbo ne lom ikisundi alange keli surin bingi ne lom vida fiwana kwa ni adem fiani kaldana ayges koi marrange zik amen allom vizik bagi ba na lom vizi bagi ka arrasur na zin kalong e izingi jundi ba yidi na soko songande e den domborile irimem fia ki alken irimole kaina irimule irim azundi ba wazak alang nui vayi na azundi ba no nui vayi na namai amin kwa war kwa kila ay kawe adam kwa zi lomvile terikawe lomvile terikal na jiti wakilal iing na ferra alking ay kawe diri le kungul malati kena diri ekin diri kungul wala ay kawe king kwa kengana kurulas kwa zi nyatini terikawe baru wakila lena kenge nas kwa zi terikawe nas lomvile kele na kwa zi lomvile kere kawale nama wazing ingwa war kwa kilele lomfinge ton war kwa kilele kila ay kion kuro lorik akaneba kion kuro ayna kaba ala aze en kuro king ala dele kanal marang en kawe lomfinde domborendio kere na aso al lomfi dai lomfi alkianga dai mbang alkianga el nas kuro dele kane nas kiwe ay lomfi ay kianga na kuro ilale e ngwaling e ine kiken kuo kila alkayang kil male jaro nal e ingis kwa kingozi ana ngale jundi ba fatimo ile jundi ba wala ana iura ngale jundi ba illazi ken kuozi wena adem via na mene kila kayin berga war kwa kila kion kuro lo kere askele ba kion kuro nyeti ndiba dombore lekele kion kuro nyeti ndiba ine arai lekele idale uwa masile kele illa nas kumme in kuro masiada kuro ke alangezi kuro kit ini adan ayi uro dirro kila da kenin adan kandol idina kuro akayin ba ina dinario wala illa debbe adan ezi kuron vial idina e lomvi nama ki kwata in kalung aizin kiwi adan kayin uro kwa war kwa kila alkayin na ki atol denti le kayin kin uro azi aizin kiwi nama wadeng wa dirro kila da wa war kwa bidul na lomvi kiken kare na sura nyetti ni kandul ne kikel ma simmi kandul na lomvi zit de moskawe na lomvi zit kwa steri kwa dan dorakiwa kikel ma den simmi kwa kay na man to ya kay na kwa kay na sabi ngo kay na ya kay na dogo abo ngo kay na anay kay kwa anay kul kay nyetti ni kin no kin nyet kikiyo ay nga kin songan dia da kay to ya na kwa diwo nga sabi ngo kin nyetti ni kay na lomvi zit kion kelma kane na der egin de lombi ndero karikule nam mangzi lombi enzi tarifa na zengwa na altin dion tintana alandele de bebela asoge de membara fates amin ka inening irina maningis belang ken kariwa wa

ministry aku berenga kignetin de bene kelbam berenga ministry bana bene skelbodo in ule nama inal kwen den kirjon in u in jameli tongandi in benis kyodo jobel na kwa kilizilo adalon bizikiwe na tizikali surwe na kwa berenga ken kengas makakargido bel nas bibi kamber nas maka eskerge na ai kilma ai smoking na ai skoluni kikon nyurunwa na kikon kilma lomfi enzi ala jundi ba ewra ala jundi ba marang azan kuronyi na ayiti na kuroso ngagwela lomfi bazin kuronyi na ayi lo na kanna lomfi ba kuroden temel inni na makin kwa war kwa kin meneng ingain ulal eng songande kwen kwa diwanga kila azan lomfi zikwido kila zibas kira ka olido na lomfi ziken dora ka olido na enzi kamina tatas kwe ayinin lomfizi ayin kiwa na manni kwa kile ki baraskane lomfing beleng baraskane na kwa rinazi lomfin na man kikina daro kame na daro kame na maki daro kwa kile kila kwa ke kila lomfing ke majara kiin na kila lomfizi kiwe na kiyo kile mas anayik fie siye ili belezi siye ke na eno kwa kile kata kwa terika we na kiyo kile ma enzi kwe ati kuzi ati kain alomfin den un kain erikerin ala kain ba inal idin aljen den un dine kain na maki kwa en kwa diyo ngazi kira nga skole din kilo belas kain kwa diyo kila kundilo lomfile bana skole kranga skoli na lomfizi dora kawle na lomfizi skiwa na en kiwa na en kikyo surunga lomfizi tarikawe tina tina kain na lona lona kain na lomfizi tarikawe yidi na lomfie karake ba lomfie kenka na dandi oke na e nieske alan kenda kola eziskirzinga asoge zami barafatez amin kwe mberanga lomfizi tariba kina da balong na kina da balong lomfizi tariba na enis dora tsiye vale asoge zami barafatez amin ka inining ari naman soa tabu kwale naskanaskaya asoge zami barafatez amin.

na te galno kwel alang aldigin krisimo atsa salpya ila aldi algiwande krisimo no embereng alang konan krisimo kona burun kona na elian kona alang kagil kidan buru otangan kona si elian kona na karaban kona na puon kona na lolongan kona na reitan kona na medila kila nyet alkidan belege na namo kwel alang sinkrum kwa kein no kundura nas kila kona si keingeri na embereng ngelen kona kila bele to laza geba alans kingo ne ki bere ken sikani kin ne makwa kidge al ki kwa melenga gut kawe le ana magal kwa melenga gut ti tabun songa nga ya yana makwel alan ota nyet ilonga nyalba yeden tabun pianas den tabun ge asa yesi ki kitabin dio kauli alan ila kitab sigire bi ne mas ota illa iwi kila kwa ngi si kwa gerna ota sigidi embele na ki kiewu ngon kona na ki kien kona al kien bele ale kien maran kila kwa ngona al yen kien kitabale kawe ne kien dien bele le kien surun iri akeim surun iri abajal na jegele ma jumo na ki bele kere na ma kira embele ila ka iti al olanda mburu ngirisu ama tulle ngona ke gida ye ila du na ma kwel ila ari alie kitaban dio pia ki kwa gerna mbele na dan surun iri akewa na ma kwel alansi kila kona si jengo elangasi na puwang isi na lo long isi neski kila kwa mbele ini aje ki kitapia na ile bele ile tulebo ile na mai long ye kwela lan din si mesi giu alan giu na kila kwa si mesi iri jegi aje pia kija wala ye galdie le ayo ye ba duai na som dio pia som abaki ngwa bele som ke pur ba lo yal kwa dere gut ko ye ne ba ngwa gut na magal kai magirai som na ma long nyeti na long ba lo ri iti alba wo mbele ngi lo alba kwa dere gut ko ye ale lo na madarsai lagalirona na kolwa ke la kulizi basom gariya ke po ilaing na kidaim belay na kidu kere belayo na edu it anyana ke la belanga se pia kwa gisi ye zat na undul na kwel asang kaing elang kona yingo na dok asang kaim medilang kona yingo na dok asang puwang kona kayimul endala liana ma poran simene junga ye lasime askema na sime ine ki porno en kwal kai al tariki tarik al giski wu ngundie naskere naskona kari na saba tulen ko na kila buru illa dan buru ota nyet baki kai gidan berei adi dangan konage adi buwan konage adi reitan konage adi lolongage adi karabage nyet al dan buru kai kila nyet bas kidan berei ki do kere melaze maran kin kwa titti nimus kunge na kila belanga si dangere tuwa kabi na diye ga karta titti na ila taresi nama kiyena pi nama kela kwa gana kawena al yen ken kang nama tane kangwena kela kwa dien kutsi kawena ma kawetia na taresi yen kawena.